beje saja de, shishi hali de ne, beje saja de, yagusta la ke, yana asha ala zaya, nada asha isa ai, beje saja de, kuya ego zo.